Deum Patrem, qui Christum suscitavit et ad dexteram suam exaltavit supplices exoremus.

Pater iuste, qui Iesu mater per victoriam crucis exaltasti, fac ut omnia ad eum traantur.

Exaltatum miseros subleva carcere detentus libera, sana egrotos tuisque beneficis mundum letifica. Fratres defunctos, quibus corpus et sanguinem Christi gloriosi praetitisti, fac novissimo resurrectionis die participes.